0: boma la Zumbu kuzira kunduna za giretezo kubomali. Ulipanchito yofufuza chimene china hapa mulimiwina wataka sisire za kubadwa emwe anango bezega aliwagufa. Esther Mbuzuma andizambiri zankani mwene.
1: Mulimi wa nsaka sikise za kubadwa, anka dzivika na dzina ya kute Shairani Eduardo Joao, anapezeka atafa mawa parachiwiri 25 August 2026, panse wopita pita anthu ambiri pa boma ing'ono ya Zambwe, mposto administrativo mboma ya Zumbu mchigawo chino cha Tete. Malinga ndi mkulu wa polisi mboma la Zumbu Fernando Andrade, kusonkhana kwa bungweli kuti lichosepo ntemboyu kunaphatikizapo kutenga nawo mbali kwa apolisi wa saumoyo wa boma ndi wa banja. Mpaka pano palibe zizindikiro zooneka za nkhanza kukwapulidwa kapena zopezeka zomwe zingasonyeze kuti chigawenga chachita. Imfayo mwina imakhudza ndi kumwamuwa koma akulakulu akupitiliza kufufuza kuti aone zomwe zinayambisa.
2: As circunstâncias ainda são presumíveis que seja intoxicação alcoólica. Não encontraram nenhum outro indício, quer ferimento, golpe ou escoriações, que se substanciasse em crime. No local ele tinha ainda dinheiro no bolso, tinha chave da sua moto, a moto parada num lugar. Nós apelamos à população em geral para ter amor ao próximo, para ter a fé que a vida é a coisa mais valiosa entre as coisas que existem no mundo e mais vigilância.
1: Shairani Eduardo João, anali mulimi ndi wa malonda, mbadwa ya mboma ya Malavia, koma anali ukhala mboma ing'ono ya Zambwe kwa zaka zingapo kumene anayambisa banja ndi kuchita ntchito zake za ulimi ndi umalonda. Usiku woti amwalire anali mabanka ena akucheza ndi anthu ena ndipo anatsanzika bwino asana nyamuke. Mlandu ukufufuzidwabe ndipo mpaka pano palibe chitsimikizo chovomerezeka cha mlandu kapena chinthu chomwe chinayambisa imfayo. Malo mwachitukomedzi kuchokera ku wairesi ya Zumbu maukonzedwa na mzangu David Manjoro ndine Esther Ambusoma.

0: ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, participa hoje na conferência designada Justiça Constitucional e Estado de Direito Global, organizada pelo Conselho Constitucional e pela Organização Europeia de Direito Público. A Universidade Eduardo Mondlane instala em Quelimane estação geofísica para a prevenção de terremotos e tsunamis no centro do país. No Café da Manhã falamos do programa Eu Sou Capaz, o estágio deste programa governamental. E nosso convidado foi Fernando Macanana, que é diretor dos Serviços Centrais de Promoção e Gestão do Associativismo Juvenil no Instituto Nacional de Saúde. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência. Bom dia e até amanhã.
1: Jornal da Manhã.
2: I'm feeling too empty. 8 minutes past eight.
3: Rádio Moçambique. Tete.
2: RM. Dintam Edmond Vincanim Tinhanja. Devoting Gankanis in Dinoa, Chiriman Pungam. President wa Zivulino Daniel Chavo wa Sanka Valdemar Fernand Souza ukala bwana mkubwa wa banki ya iguru mzigo muno Valdemar Fernand Souza kuluwa mbalo wa Rogerio Zendamela wa udindo lipo kutengila ndi dokument meta ndia kushokira kofisi ya President wa Zivulino Daniel Chavo wa Sanka Sofilish Bertu Ndinich Nefalia ukala juiri kwa bwana mkubwa wa banki ya iguru mzigo muno lipo bwana mkubwa ama tukulila bungu ilo ndi tsesinchido za banki ama imira bungwe ni pamaso paboma kumanso mabungwe amkati ndi kunja kwa dziko lino ama kiranso nchito zina zonse zimene malamulo akumulola kutero kuphatikizapo dindo khala ndi ulamuliro wapamwamba pa nthawi ya ntchito za banki pamene wachiwiri kwa bwana mkubwa ndi membala wa bungwe loyendetsa ntchito za banki ndipo uyamalowa m'malo a bwana mkubwa akhala kuti palibe kapena sangathe kugwira ntchito ama kiranso ntchito zina zimene wapatsidwa kapena kupatsidwa mphamvu kuti zikwaniritsa mogwirizana ndi malamulo awiri wa kuyembekeza kulumbiritsidwa ndi kuyamba ntchito lachitatuli mozenda umaputo pamwambo umene udzatsogoleredwe ndi President wa dziko lino. President wa dziko lino Daniel Chapo watsimikiza kuti boma lipitiliza kuthandiza Radio Mozambique pa ntchito yosinthiliza ntchito zake ku kadaulo wa digital. Chapo amayankhula izi loli mbali atiyendera malo onetsera zintchito za Radio Mozambique ku chiwonetsero cha ntchito za malonda FASIM 2026 ku Rikatra mboma la Marakweni pa tsiku liye Daniel Chapo anatsogolera mwambo otsegulira chiwonetserochi chimenenso ndi cha namba 61 kuchitika mdziko muno. Boma la Nkwambe mchigawo cha Cam Delgado lati likufuna kuyamba kufalitsira kunja kwa dziko lino zintchito zosiyanasiyana ndi mwayi ntchito zimalonda kuti ampondamatiki akunja anthi wona mwayi wa kuthekera kwa kukhazikitsa zintchito zawo m'bomalo. Ndisiya boma la Nkwambe Belmiro Kazimiro akuti kubweranso kwa ampondamatiki amene akhala akugwira ntchito za migodi, ulimi komanso ntchito zamagetsi kungathe kubwezeretsanso chiyembekezo kwa atsogoleri abomalo ndi anthu m'midzi makamaka pamene kungadzaonekenso kubwera kwa chuma choleredwa ku misonkho ndi zintchito zosiyanasiyana zachitikoko m'midzi. Boma la Gorongosa mchigawo cha Sofala likuphunzitsa alimi zintchito zakufuya nsomba kukhala imodzi mwa zintchito za kukonzekera zotsatira zosiyanasiyana zimene zingadze ndi mavuta zachilengedwe El Nino. Alimiwa kuphunzira njira zosiyanasiyana zimene zingathandize kusunga ndi kusamala madzi osamalira monsamba zawo monga nsafotokozera Timoti Mashava katswiri ona za usodzi wa fesi ona za zintchito zachitikoko kwa boma la Gorongosa. boma la Gorongosa latija kachino likuyambikeza kupeza nsomba zoposera 70 tons pa nsomba za mtundu wa Benden. Mkani za kumaiko ena chakwera ndikufika pa 903 chiwerengero cha anthu amene afa pa kusefukira kwa chizizi kwa madzi Sparathai mdzikoni Nepal. Izi ndi chiwerengero chatsopano chimene chikuchokera mbalansi yatsopano ya tsogolera ya zikolo. Nthambi yona za mavuto azachilengedwe ndi mavuto azizizi yati anthu 4247 adakali chisoere kufikira nthawi imene nkhani imatipeza. Zinali nkhani mchinyanja zina zikufikani pa 5 minutes past 2 masana. Mvira nthawi ndi 12 minutes past 8 mwadzuka bwanji nanga tsiku lanu mulemba mautani konse konse kumene niyo muli ndi 1 September 2026 mwezi wotsopano nkutheka nsiku tena akelerolo akwanisa zaka. Happy birthday to you, my friend.

0: gripe é uma doença que transmite-se com muita facilidade e é muito frequente nesta época fria. A gripe transmite-se pelo ar quando as pessoas contaminadas falam, expiram e tossem, e indiretamente pelas mãos e por objetos contaminados. Os principais sintomas da gripe são dor muscular, dor de cabeça, febre alta, calafrios, fraqueza, tosse seca e espirros. Para evitar a contaminação pela gripe, é importante lavar muito bem as mãos com água e sabão ou cinza, usar sempre a máscara e praticar a etiqueta da tosse. Evitar o contato com pessoas que têm sintomas da gripe. Se suspeitar que tem gripe, dirija-se à unidade sanitária mais próxima de si.
1: Saúde e vida.
2: Amigo ouvinte, são...
3: E aí, ndito, takupatsira ninkani nchiputikizi kuchokera mumzinda wa Maputo. Pano tsopano ndintawi yoti tikupatsire nitu nkani zomwe taukonzera ni mchinyanja mtawi ino. Owerenga nkanizi mtawi ino, ndineyo Alberto Langitoni. Mtsogoleri wa dziko lino, Daniel Chapu. Wa Sanka Felisberto Dinici Navaja, kukala bwana mkubwa watsopano wa Banco de Mosambiki, mantu wa manyumbatu nga tronziko muno, Felisberto Navaja, wakuchiza malo omwe asidwa ndi Rogerio Zandamela, paudindo wa bwana mkubwa wa Banco de Mosambiki, tate wafuko la dziko linoyo, wa furutsa Dereki Molatinyo, mwe analozedwa moya mbirira, kutakuchize malo omwe kusidwa ndi Rogerio Zandamela, potsindika kuti watero, popewa mpupuruma yomwe inachitika posaonetsetsa bwino chifukwa cha zolakwika zina. Felisberto Navaja alumbiritsidwa mawa pa udindo wa bwana mkubwa watsopano wa Banco de Mosambiki. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo walangiza azachilungamo kuti iweyawa azilemekeza anthu wamba nkwagwiridwe ka ntchito zawo. Chapo afotokoza izi chakumma waku potsekulira nsonkhano wa antchito za chilungamo mdziko muno omwe kuchitika ndi motu wakuti chilungamo chokomera onse mkati ndi kunja kwa dzikoli kupyolera mchiyambi cha bwalo la zamalamulo kuno ku Mosambiki. Dotoro wamkulu pa chipatala chachikulu cha muno Mtete wadzudzula zolimba mchitidwe ogulitsa magazi omwe pang'ono ndi pang'ono ukukula msinkho mzipatala za mchigawochi malingana ndi Eldred Dombole yemwe wadandaula mkulankhula komwe wachita lolemba lapitali pamwambo okumbukira tsiku la ampereka magazi pa dziko lonse aliyense yemwe apezeke akugulitsa magazi kwa odwala mzipatala za mchigawochi adzapatsidwa chilango chokhwima. Tsiku lokumbukira ampereka magazi pa dziko lonse limakumbukiridwa mtsiku la chimakumi awiri kudzasano na nai mwezi wachisanu nchitatu pachaka. Nkhani izi zikukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno Mtete. Nkhani za maiko ena, anthu oposera chikwi chimodzi afa nkusefukira kwa madzi kwa dzidzidzi komwe kwachitika mdera lodzimira palokha la Tibet mdziko la China chakumalire ndi dziko la Nepal malingana ndi chilengezo cha atsogoleri a dziko la Nepal. Ngozi yosefukira kwa madziyo yapha anthu 54 53 mphambwa 52 yomwe ndi 987 pomwe ena okwana zikwi zitatu kudza 54 3900 akupitiriza kusowa mwachiwerengero cha omwe asowa nkusefukira kwa madziko 553 mphambwa 3 ndi alendo akunja kwa dzikolo. Kani mchinyanja padakali pano mfera ndi zomwezi. Ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno Mtete, kumveka ndi thutu ndi kulutsa pa mtundo mene ucha wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilocirculos por segundo.
4: Pura e cristalina,
2: água de chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
4: Kani abwino kwa ntu amchigao jatete, poti wafikanso mwai oti mwambirenso kuenda mwajikulupiriro.
5: Kwa di mkulepira kuyenda, jifuacha kuti mwendo wanu, daduga. Kapena mwenindu wa shibare, mwinanso bwezila anu mmozimo, lumuli kufunika tandizole jipangizuchu wa endera. Umene utu, ndi mwai kwa inu, kapena kwa mnasi wanu. Poti muteka lo yambilira la mwezi wa November la kudzawo, a Vulcan mwagiriza na ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki, agira nchiri wapereka zipangizo zo endera, pachipatala cha Karbomok palikulu la boma la Mwatizi.
4: Kulu la katsuri azao moyo ocho kata mziko la India mtawiyo. Aza kalaku kira nchito ipa chipatala cha palikulu la boma la Mwatizi. Potandi zali yense paeka paeka. Mchito yopereka zipangizo zo endera. Mwagiriza na ndizi nkula muntu maurere.
5: Musa lorere kutimwa yote leu ukupitiri reni. Ngati mkufuna mwendo endera. Kapena mkuzua wina wake. Yemwe alibe mwendo. Lumigeza na nindia katsuri azao moyo a Vulcan. Waimbira foni pa 84-96-79-46-1 kabenapa 87-64-54-97-60 kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mayoterewu usadza kudutseni.
4: Gawanani utenga wabwino ndi abale abwenzi kudzanso anansi amudzi mwanumo poti kunena zoona nkuteka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizo lino. Chito ya ulele yopereka zipangizo zoendera. Ii chitika mwezi wa November la chaka chino. Pachipata la chachikulu cha muzinda wa Mwatizi.
5: Vulcan, kuiga babu inumio ya antu. Mwoko mena ose, mchito za umoyo, ndichitukuko kumadira kumizi.

0: Kusebenza na michini ya 344 metros onda média, uma frequência em 873 kHz na Mavuza FM.
1: Fala Malungero Akisena.
0: Trenanzizi ufeba kumasiku na mapindi kumi na mawiri vindu mora jina 12 minutos jose na lukubulukira.
1: Radio Musambiki.
0: Mpaka pa chiti chiti, mabasa kunu kuradio na tafambitine pa timizi bandi mpangwa zatu za pakata penu dziku ya Musambiki. Kirafa makana mangasa da chitwa na nzatu Antonio Domingo bugirambualo mwazambezia. Ponto na vambu da chitika madziku onse na pansi pansiku ninga hialero. Mpangwa za kumalisa zinafika pa nzidzi kumi na ubodzi na mapindi makumi matatu wa 23 ora zina 30 minutos.
1: Radio Musambiki.
0: Ukakwana nzidzo chitichita vesera radio hini mwana Karimu na Mari Filipi tinatigoneka ninamwe. Zinanga ndine nishu Karimu ajapi kumichini kuna Mari Filipi na nzatu waliteti na Zambezia. Tukufuna kuti mabasa atu masiku wa nsiku helero mabasa fiki mwalidi mwene kuli imu mwonsene mwaliduzi na ino nyumba ya mpep. Lekani timutsani na imwe na kuimba kwa dukutala za lomenezish. Timuimbire ni mwana chiripo chiripo. Vinti uma na treze ufemba na mapindi kumi na matatu.